0: chance abeda emia mia hodo abeko yo hia ne se obebo www.wakanao.com na washase
1: ah usi www.wakanao.com
0: and obetumia from 0242435515 se ba ne se akwantuo ho sem ho ade a wakanao e ne se se ba otri.

se mrena so compute gun aguke sia edimu mreno ena so yo o sebo eni padom eni vuvuzela no aye crado sa world cup season e yadi agu pramaso ne be yet de enunti fabre